0: muthenya wa Sunday. Kameme kayo kamo ige tuko ihura gira itali ya moyo. Lucy Wagoje.
1: Itahari ya moyo.
2: Adu makahonoka, adu magete kia gayoyo.
3: Wagoje ni wewa kera adimo. Wewa mwanya. Aroto

0: tika fagara.
1: Mira ni mutu, mira ni mutu.
0: Na koro tika fagara. Ona kafodo ni shoge kuwe.
2: Eh.
1: Hello. Tatule tene kamara yanga no na yangima. Teke teke.
0: Kafodo ni usio kuwe.
3: Ari amoi ni moi. Atika fagara yangi. Mira so fashi ni shego taneire. Utarite gima ya kafagara, duka ugeni urite gima. Shafashi gudakara, ii gima na yo. Duka ini duga etie mutu.
4: Mausi nikosa shirena, ugeni sasa ni kafagara.
3: Etia.

0: DJ J254, the king of remixes.
1: We're born in 99%. Kamoshene, 1%. Wahianyu, na DJ J.
2: Digito yaki osho, oge telefone, John Wahianyu, na DJ J.
3: Aya, tuan heka moshene reu.
4: Netuoka.
3: Netuoka.
4: Yes, sir.
3: Again, tuan ko John Wahianyu. Tulade kamiro gure na idano. Itigaire. Eno gale tuwa, do no gale tuwa.
4: Geto DJ J254.
3: Oh, yes.
4: Gobete ko mamelia.
3: Yes.
4: Yes.
3: Matuka ane muo yo.
4: Do iti gale ne male na te na mogo ko ule. Aga du geto kui reza.
3: Tere ako lehe ko kono no sa.
4: Pues yo ni ando con el otro área, mono. Aquí va a tener un bombole.
3: Daika na miro gure na idhano chigiri kure kihada wega dainyanya mitabunia kame miro kone kugati ando miro gweta na toro daika na 25 na ondake ka ando rima nakono makia mukira shopping ya giri miro gweta tuhari hashtag 441 hash kone kugati ando miro gweta nyo matika ire githa geki wa kamira ture keti omudo koro kegwa tira ondake ka kagia ando rima regwa tira shopping ya giri miro gweta tu wahenya star 441 hash. Oh yes, na mitabunia kame mia santi sana tukidina bero kotu kikugwira our moms mami aito na tura kugwira mudhenya wa umuthi. Na hiyo kedo kialia.
4: Hele kedo naigwa kialia.
3: Nanya nati ya wazi.
4: Ndo di naigwa deke kiawa.
3: Danare kwari kia kualia.
4: Kwezi abia kualia ito era.
3: Ewe. Ewe tuko kwa mitambu. Haja kuongea.
4: Tupia.
3: Aya. Star 441 hash. Star 441 hash. Ni hora koroge kinya. Okay, kwa tila kirebe lila gilia nabe edhe mono. Na kukita. Githa age kiri. Ne kukita ndukua tona koto kere kiri ya shopping. Aya do ere o dage ko dage ka. Hello.
5: Hello.
3: How are you?
5: I'm good.
3: Oye na wahia nye waka meme dralia nao?
5: Penina wahito.
3: Wahito ye mweno oriko?
5: Hadu hitago naivasha.
3: Naivasha?
5: Karagita.
3: Karagita joe, karagita ne demio ye, ne joe kayole. Naivasha tao niko guo. Dene toro raka mweno sio?
5: Mwese alini.
3: Nandaigwa ye mwodo mokenu we?
5: Mwono.
3: Nandaigwa ne kukirta dina wadho kwa yaka meme kayo kamo ige?
5: Hau
3: nengu igiragite. Tajina ne donado todrona na baita kada wewe wegele tie kweguliro. Kogera ge kogora ke?
5: Shopping.
3: Ah, shopping.
5: Yeni to nengu weti okiwo ondageka.
3: Ondageka dweri adweri.
5: Ondageka dweri adweri.
3: In no bidi wakora igirira na shiringi 37 re.
5: Eh.
3: Ne ondera gwitira shopping yaku ya ngiri mirongo itatu. Ko kugabu. Okari gagi nyabu.
5: Domingo bani.
3: Gemi ni oye kuga.
5: Eni.
3: Tali kidiye mwajigwe. Aya, nego ikeria dino adimo yaku shiriki ingilishi ya kumirongo etatu.
5: Aya.
3: Na to draigwa wena to junior hau ule.
5: Tu ni hoto junior.
3: Na nebi ikendi re. Wapange vizuri sana.
5: Diko mafagare utakuge mwe mwe.
3: Asante, asante. Nokike na Mother's Day jaga muno.
5: Thank you.
3: Thank you so much.
5: Aya.
3: Aya, ako gambu. Dake mwira hado habu le.
4: Augengemi.
3: Leke augengemi.
4: Yes.
3: Unneutralize. Unneutralize ibu yake.
4: Nego.
3: Ajire mwena wa karagita hii.
4: Ya karagita.
3: Karagita li.
4: Mm-hmm.
3: Hado dhia gai.
4: Ehe.
3: Odhia etega wero leide.
4: Ehe.
3: Lamaki.
4: Ehe.
3: Ndame liyamata. Lamaki okaga. Mm-hmm. Fresh.
4: Mm-hmm.
3: Okarugero hau wero leide.
4: Mm-hmm.
3: Hena tumi makolo hale karagita. Jika nduide na bayamo tumi yoshi. Nengora kardina yo.
4: Ehe.
3: Jumu hura gira dhimu gamu ira. Dhawadeka bia siga nona.
4: Ehe.
3: Omo dhe demo hotu.
4: Ehe.
3: Likinya hauda na kora fresh.
4: Ehe.
3: Yaru tuwa iria ine.
4: Ehe.
3: Eoka.
4: Mm-hmm.
3: Na yaru gwone fresh.
4: Mm-hmm.
3: Adwa karagita. Kaya mwara adhime.
4: Kogo tae na ihe nya ugezi hau ukordo na ihe nya muno. Na ugene kira idua no di tegereri ya direda.
3: Iyo na kutika diyo na yetu kwa na adua nyona gita kwa na kirea na neti. Iyo hili hako na edu atutaru. Iyo kona nesia umilio. Nto gelia by the way.
4: Iyo
3: toko sena nto kogelia.
4: Nto gelia ugoteka.
3: Iyo nto diyo kana gita. Nini mago tuwira.
4: Iyo nore tuwa tekee hoy. Totigo kumune hatu koruka.
3: Eni,
4: mera
3: kerevito.
4: Ndio to nyitera.
3: Eni. Ntokali na jabe koro kole mwana wa Naivasha. Nikoro na koro liko coxswain. Coxswain re.
4: No daga tu ni hala na twana.
3: Ito tema.
4: Adota hala na ne.
3: Abaso ki karo ibomo nocio. Ne kahora.
4: Wa dieku.
3: Ah negasoka. Gasoka. Neka negandito ka. He jabe koro kole mwana wa Naivasha.
4: Mhm.
3: Na mwekete story ya mwere litene, toketeka arata muno. Ya koro, ale, cock swain.
4: Uh-huh.
3: Cock swain re.
4: Uh-huh.
3: Coxwain ni mutwarithia wa kiria wa gataru.
4: Wa gataru.
3: Yes. Ii ni haga story nyingi muno tuko maine. Tuthi tukajira ino nguo. Hadi akojoria kora kaje no tige kora ki rogo thie ogo thie ku wa ko ni uge thie ku
4: no ki urire ku kingira kuri yeri
3: ah very nice
4: yes
3: ntoko ko tuko jara karagita
4: itoko thie muthenyo
3: ntoko thie muthenyo mwe
4: yes
3: oh yes ocio ne kore kore na shopping yake na less than 35 shillings yena shopping yake agiri mirogo eta to the inwa thimo yake ondage kondage kagithange ki arakorohena adu ere turako tukinegeria shopping ya agiri mirogo eta tu Sawa sawa, yes. *441# Tugire dhimo tuwe dhimo njige piyo hii.
4: Wega piyo.
3: Oka wana tuwa uroga tuwela. Ole tuwa na kuna kore yoli. Nole kuda ukoroge kogwere mudhenya oye wa Mother's Day. Hello. Hello.
6: Hello.
3: Hi, tunalia nao.
6: Wahianyo kwero watia.
3: Kwega muno kwanyo kwero watia.
6: Nito tikori.
3: Karibu sana tunalia nao.
6: Vigishiro.
3: Ah, horo ama tuko.
6: Mwagasio.
3: Karibu sana kwa dago kukwela umudhe nye omudhi.
6: Nga dago kukwela mami wito. Kata gomere wajiro waga
3: dungu. Ali mwena oliku?
6: Mwena wa mora nga mkwe.
3: Aha. Na weo kitidia wega muno vijishiro.
6: Kodo mwena inye.
3: Asanti, asanti. Hello.
7: Hello.
3: Hi, mambo.
7: Kwa sana ni kita kumage tegerai.
3: Itegera kwe dhayo.
7: Tegera kwe na dhayo no trago shaga.
3: Oh, yes.
7: I'm not going to be able to do this. Ndao kuko gwira mami wito.
3: Eta gwati aneko.
7: Eta omiro agi koka mau mwena keno karungani.
3: Asanti sana. Yana mudhenya mwega muno. Asanti asanti. Hello.
8: Hello.
3: Hi. Turalia nao.
8: Ne garika gwe.
3: Garika gwe karibu weko.
8: Kuma kemahore.
3: Kemahore gwe dayo.
8: Kemahore gwe dayo.
3: Ndokiliri kane mudo kuda kuko gwira omuthi.
8: Gwela kwa lirika na motumi ya akwa hii.
3: Ehe.
8: Na ajo kia lirika na maizizi tole kwa kelicho hii.
3: Ehe.
8: Weta kwa wanyina wa mwagika na wa inukue.
3: Ehe.
8: Na lirika na yogyole kwa weta kwa le.
3: Ehi.
8: Weta kwa kwa mkubo.
3: Ehe.
8: Na deme dizelie wikara na jira jira na deke mahole.
3: Ah, jira terere.
8: Ehi.
3: Bebe ya kudona megweta letu weta kwa wanyina wao.
8: Bebe.
3: Hey, bebe yaku yeta kwa nyina wao.
8: Yeta kwa abui.
3: Ehe.
8: Bebe ni wabui.
3: Asanti, asanti. Ugena mudhenya mwega muno.
8: Keni wega muno.
3: Asanti. Hello.
9: Hello.
3: Hello.
9: Hello.
3: Oye. Kwega muno kutuka tona kuigo ye kondo kora ihu pio. Ituro na kwega. Wewe ita kwa atia. Mohia kuma ituro. Okwada goko gwera o. Ehe. Ehe. Asante sana mudhenya mwega muno. Asante na utukadhimu yake ikurai. Hello.
10: Hello.
3: Hi. Hey, kamage die. Hello. Mane adhi. Adhi oroguo. Hello.
4: Niora.
10: Hello.
3: Hi.
10: Waginya kena gofu.
3: Ehe, kena gofu mwena oliko.
10: Mwena wito kwa mikaro.
3: Mikaro.
10: Wakona mudu wito kwa Sam Tua.
3: Sam Tua karimbu sana. Sam kawa kiora. Kurami. Mwena kinya. Na kuigwa taya haja. Dimu ya kerali ya wega. Hello.
11: Hello.
3: Hello. Okay, sawa. Hello.
11: Hello.
3: Hi, tunalia nao karibu sana.
11: Itawa Josephu Joroge.
3: Ori mwenye kwa Josephu.
11: Gata karugai
3: kwa dayo.
11: Kwa dayo sio.
3: O kwa dayo kogo ina umudi.
11: Mai mamu itawa mire nyabula.
3: E mwenye kwa.
11: E mwenye kwa Joro.
3: Asante.
11: Pagalia.
3: Asante kwa mwenye mwega muno.
11: Nanyo itawa.
3: Asante. Alright, thank you. Dana kugethie muno ni Madhu.
4: Madhu.
3: Eh bona Gideon.
4: Daga ithika muno.
3: Akomita muda kajira and kong gaitheria DJ J na goda celebrate my mom etakwa Alice Nyabura Bogwa. Akwena siku njema sana. Thank you so much. Alright, odage kemwe tu. Ndage kemwe tarake 41 plus. Ah, katorole.

0: nagirwo ngia nikio kimigunaga ewa menirwo ni undu wito
1: kumenwa kana
0: gothoro sitoraga thino enoko menagwo rekendwo.

0: 0
1: ukonyita ga idato idato tani iya dore mako me smart head ene 0719 Gado Simon. Kameme, hello.
2: Hello, Kameme.
1: Hello, how are you?
2: Kohana tega duke.
1: Otri na uru happy Mother's Day.
2: Do ni kere da trede. Ni de na kuguru wako. Oko kwa right. Kwa gire daro la tera kone nerves.
1: Okay, gado ni nerves.
2: No rubu tiete kuvite, no na wazi kuviki na kiero inere. Wa kontari kote si hoto ni mura hutia. Ntura tura mudo. Ni ruoro ya dena ruo na gai yo.
1: Pole sana, ruoro ruo ni na kwone gai.
2: Ona ziko yufika kwe mwe chuti umete nyopo.
1: Doka ama kikaire tu gai, toho niyo ne gai, waiga weku.
2: Tena iwasa.
1: Ha.
2: Na iwasa chikala ya saipi.
1: Leke tuwe ruo ni da gitare dena neke hihi.
2: Alafure.
1: That you don't deserve to be a mother.
2: When
1: am I going to?
2: Me, I'm going to 38.
1: Na ukona mtoto umefunza shule mpaka amemaliza.
2: Nikamsomesha university. Saizi ya kokazi.
1: Mwanosi wa mwusiari tena 18K?
2: Ili mzande, da mwusiari tena defilement, da mwusiari tena 14 years.
1: He he he, 14 years? Gai gai gai gai gai gai. Na uri kada ni mwaka oriko?
2: Kwale 20, kwale, juri kwa sikumbuki vizuri.
1: Tadoda isi unamiya kathate 80?
2: Toda kwale, toda reki ya 4, kada reki ya class 8. 1999
1: Riwe na miaka 20 mwanosi wako na miaka 26 Reke tumenye ore atu eta kuwatia
2: Samuele ke stres Esta fue ir no giro kuria Ya muere esto na gurire cha ono konshi igana Da que respondio na ke
1: All right hatre na denai Reke Eke amenyo na tugite ithania no unginya dikira message 2014 no gwitire na tugeria gukimwetha haria hothe ari Tondu zuru na runuga no rurito We wasiari woni mamwanyu na defilement kuni kure hemo kuhamu kujitwo kia hinya ugiciarwo no igwa no yoci waria kameme ni ukwirwo ni andu to mamwanyu ni oikaine ko tangithio kore mamwanyu taru kwi Mother's Day umu surprise na roigwa guthomithitie nginya university Star 441 hash Star 441 hash okoro no igira